ова е. Анал 77. Твоите омилени хитови. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Jela Peleti. Dragi kombogdanci.
1: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast. DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
2: Pizzeria Aquarium Kočani. Tradicija koja traje povekje od 15 godini. Vkusete gi najdobrite i najvkusnite pici i pastrmajli vo gradot. GTC Blok A. Pizza Aquarium.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба Илинден, во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!

0: proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Работиш повремено или сезонски? Со Фера ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фера ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите шиво од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mcash.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
3: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
5: Максимум музика.

0: ја следите програмата на Радио Канал 77 со седиште на улица Петта Партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Најдобра и најубава музика.
2: Само хитови.

0: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
1: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
2: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

планирате изградба на нов индустријски објект, два метал струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва метал струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
4: Канал 77.

0: 22. мај, а на Белаво живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?

0: znaš. Velea Home.
1: Сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Добро утро, уште едно фантастично сончево утро, петка за будење, уште по фантастични си температурите моментално, измерени се веќе 16 степени во Дојран, потоа Прилепа со 12, Скопје моментално со 15. Максимални 28 ќе имаме денес, ќе биде стабилно и сончево времето на секаде буквално ни земјава. Етоа денес за денес, утре петочно дождот се враќа како порачан. Значи време во што му слушна дека доаѓа викенд, вели, дожд. Ништо, тоа е ќе врне утре петочно, меѓутоа сепак барем ќе има исти температури кои денешните, максимални 28. 7:00 е време за вести, што е најново, слушаме одма од Златица Влахова.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: Нов обид да се заобиколи ветото во рамките на Европската Унија. Во Германија во напредна фаза е изработката на нов механизам со кој треба да се блокираат абсурдните вета, какво што е бугарското вето за Македонија. Според тој механизам, специјална арбитражна комисија би оценувала дали некое барање, како што е например тоа дали Гоце Делчев е македонец или бугарин, внесувањето на бугарите во уставот и слично, како услов за членство во Европската Унија е според копенхашките критериуми или не. Објавува весникот Нова Македонија. 200 полицајци се обучуваат за постапување при родово и семејно насилство. Станува збор за еден од 8-те циклуси на обуки за почетна едукација на професионалците за родово базирано насилство врз жените и семејното насилство, информираат од МВР. Секој полициски службеник кој постапува во вакви случаи мора да биде подготвен професионално, одговорно и со емпатија да обезбеди заштита и поддршка за жртвите, вели министерот Тошковски. Најтрофејниот македонски клуб ФК Вардар ќе треба да плати вкупна казна од 3500 евра. Вака одлучи дисциплинската комисија при Фудбалската федерација на Македонија. Глоба од 1000 евра е за користење пиротехника на надпреварот против ФК Пелистер, додека 2500 евра Вардар ќе плати за користење на пиротехнички средства на дуелот против ФК Силекс. Се уште молку околу евентуалната казна за недоличното прославување на титулата.
6: Добро утро!
4: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
3: Добро утро и среќен четврток. Ово четвртоков е интро на петокот, тоа е факт, затоа некако посебен денов има некој посебен шмек. Меѓутоа, утрото може да биде уште по-посебно. Има еден начин за тоа, а тоа е да ни станеш шеф на програма. За само некоја минута ќе имаш шанса да си избереш која е таа песна што сакаш ти да ја слушаш, па да ја слушаме утре во сите заедно. Биди за тоа тука за 5-6 минути, предходно пред тебе отвара Антонија Гиговска, специјалиста.

0: Каква тешка романтика, четврточна Joker Unchain My Heart. Добро, дали матурантите сега овие по новиве се сосема различни од тоа некакви матуранти бевме? Значи, нема како не се појавија. Се појави еден на конј, се појави еден на трактор, трет имаше буквално скоро настап таму пред сала, пак му коленичеа пред негова музика, свиреше, тој фароше пари. И си велам, овие деца се организацијава за матурски се на сосема друго ниво. Ама после си велам, добро, значи секоја генерација си има некој свој филм и тоа е окей, важно е дека во тој момент тој филм ти е тоа што те вози и така и треба да биде за тој момент. Па после се озираш, па после ти текнува нешто друго и така е цел живот. Но тоа што е најпаметно да ти текне сега, тоа е една песна за будење. Ајде да најдеме.
1: Ова е твојот момент. Преземија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да ни ја преземаш програмата. Кажи ми која песна ти се слуша? Ке ја слушаме утре во сите заедно. Вибер 072607777. Тука треба да ми испратиш една гласовна порака, во неа едноставно ќе ми кажеш: добро утро, јас сум тој и тој и сакам ова утро сите да не буди таа и таа песна. Тоа е се што ми треба. И плюс треба да бидеш доволно брз, затоа што шеф или шефица на програма ни е секогаш тој што прв стигнал да испрати гласовна. Затоа, ајде, со брзината на светлината те чекам да си порачаш песна на Вибер. А пред тебе Tom Walker, leave a light on.

0: Eseguì Lil Nas X, Vutrinsko show su Kristina. Jo slušavamo za Dobro utro Star Walking. Добро утро и добре дојде. Матурските уште трат, иако веќе привршуваат, и не знам дали сегашните матуранти се поинаку градени од нас во однос на идеите за тоа како се слави матурска. Најновото нешто, матурант на трактор, предходно матурант на коњ се појави, па еден имаше настап со жива музика, со фарање пари. Александр вели, сега забавата на децата е надвор пред народот, а во салите кога се дремат. Ние внатре правевме појака журка, кој знае, знае. Па не знам да ти кажам, така е. Не сум сигурна, немам некои информации за тоа како се поминуваат децата кога веќе почнува вистинската просава. Тоа што го гледаме вака однадвор што се случува по улиците, тоа е веќе на друго ниво. А сега внатре, не знам дали се некако подсмирени за тоа. Тоа тие си знаат. Тоа ние дека правевме журка внатре во салите, тоа што ги знаевме сите можни ора. Па кога ќе се сетам на какви се песни сме играле, па што се случувало, па тоа е апсолутен хаос, ама убав хаос. Најважно е како и да е да уживаш моментот. После кога ќе попораснеш дали ќе ти се дупа, кога ќе се навртиш на времето, тоа е најмалку важно. Важно е уживањето. Кога сме кај уживање, за да уживаме уште повеќе во ова утро, време е да ни ја пресамеш програмата. Ајде, избери една песна и порачај си ја. Вибер 072-607-7777. Кажи ми тука во гласовна порака, кој си, од каде си и која е песната што утрово треба да ги буди сите македонци.
1: Утринско шоу, кара 7-7. Утринско шоу со Христина. Кара 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Има имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Сега за сега малку порастерете на ситуацијата во сообраќајот. Нема некои страшни гужви, единствено гледам поголемо раздвижување во Скопје на булевар Гоце Делчев. Исто така, баш од ова утро почнуваат градижни активности на делница Гостивар Стража, што значи дека таму ќе треба да бидеш особено внимателен. Плюс да не заборавиш, можеш да ми бидеш и репортер од терен. Ако забележиш дека се случува нешто по патот по кој што се движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 6 07 77 7. Среќен пат!

0: Колдплей, Стив, ти имавме до сега на канал 77. А сега веќе дојде еден од најубавите моменти од утрово, кога ти си порачуваш песна и кога ни ја преземаш програмат. Ова утро да слушнеме кој си го фати редот и кој ќе не буди со песна по свој избор. Добро утро.
1: Јас сум Стефан од Битола и сакам да се будам со сладкаристика Его.
0: Па браво бе, Стефанче, значи слушнавте каква е таа млада енергија, значи тоа е тоа. Нада што и днината е во младите, силата е во младите, енергијата е во младите. Јас одамна не сум слушнала некој возрастен што има ваква енергија. Мислам дека малку треба да се замислиме за тоа. Во секој случај, Стефан, фантастичен избор, дете, одиме веднаш. Стефан, сладкаристика и пајак преземаат програма на канал 77 за 3, 2, 1.

0: nami.
1: Pa eksotkaristika, ova ekipa благодарение на Стефанија слушавме што утре они презнава програма на канал 77. Ако сакаш веќе утре, петочно, особено важно да бидеш шеф на оваа наша програма, уште сега можеш да си фатиш ред. Испрати ми само една гласовна на Viber 072-607-777. Кажи ми во неа кој си, од каде си, која е песната што треба да ја буди цела Македонија.
2: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
1: Нова песна објави Горан Тонев. Горан Тонев беше дел од бендот на ДНК и беше присутен на тој кобен 16 март. И за оваа нова песна вели дека е направена баш кратко пред тој ден кога вели се променила се за него. Меѓутоа и оваа песна му е надеж за нов почеток и вели дека токму сега сака да се заблагодари и на Бога и на сите што има прилика да продолжи понатаму, а тоа ќе го направи со музика. Еве неговата најнова «Да си со мене».

Антонија Гиговска најофицијално на свет сподели дека доаѓа нејзиниот албум. Објави цела листа на песни, ќе има 9 песни, жена специјалиста, аман, чукај, чукај, 7 дена, 7 ноки, папилеј, хемисфери, немој да ме палиш и прво види се себе. Ова е целата листа на песни на новиот албум. И сега гледам дека по тоа што е споделено овде, соработувала за музиката со Дарко Димитров, со Робер Билбилов, со Лазар Цветковски, значи фантастична стандарт екипа за македонските хитови. Не објави точно кога доаѓа, меѓутоа срекни сме и тоа што го гледаме. Штом стигна до овде работата со најавата, значи наскоро добиваме многу нова музика од Антонија. Канал 77.

0: Кейти Пери, Hot and Cold, не постои песна што подобро го опишува времето надвор. Малку тупо, малку ладно. Дали четвртоков ќе биде таков емотивно, тоа да знаваме веднаш.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке седнеш очи во очи со личноста со која се имаш оддалечено. Ке реши да многу работи во еден муабет. Денот ти е усмка. Денес ке мораш да бираш љубов или работа. Ке немаш енергија и за двете. Денот ти е услуга.
1: Близнаци.
2: Ке почувствуваш дека некој намерно ти го тестира трпението на работа, но со насмевка ке избегнеш караница. Денот ти е услуга.
1: Рак.
2: Ке добиеш внимание од личноста од која најмалку очекуваш и тоа ке ти стави нови идеи во главата. Денот ти е деветка.
1: Лав.
2: На работа сите ке очекуваат ти да ја завршиш главната обврска, па ке се чувствуваш како целиот товар да е на твој грб. Денот ти е седумка.
1: Девица.
2: Денес ке заборавиш дека има живот и надвор од твојот свет. Ке делуваш многу себично. Денот ти е осумка.
1: Вага.
2: Ке бараш вистина од партнерот, но денес работите може да бидат малку искривени од бурни емоции. Денот ти е осумка.
1: Скорпија.
2: Денес една близка личност ке ти признае нешто што долго го криела од тебе и ке ти ги измеша чувствата. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
2: Ке сватиш дека кога си природен и свој, луѓето многу повеќе те ценат. Денес не мора да импресионираш никога. Денот ти е десетка.
1: Јарец.
2: Ке ти гори да се испотиш малку, било во теретана или со лесно трчање. Ке ти се среди енергијата, а и мислите. Денот ти е деветка.
1: Водолија.
2: Денес лесно ке влегуваш во муабет со нови луѓе, а една непозната личност ке ти остави впечаток што нема брзо да го заборавиш. Денот ти е осумка.
1: Риби.
2: Ке уживаш да ги поместуваш границите на муабетот и да видиш како реагираат луѓето околу тебе. Денот ти е деветка.
3: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина.
3: Кана 7-7.
1: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Езултате од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

Flowers, Miley Cyrus ima v novo utrinsko šou so Kristina. Tuku slušaj, ako rabotata ti je jedno nešto, a sonot ti je da bideš nešto sasvama drugo, nikogaš ne je docan da go stvoriš toj son. Evo, na primer, likot što go ispeo интрото на една од најпознатите песни на светот што има заработено милиони и милиони, бил програмер и после зашто го влечело така го испеал ова. Значи тоа е глас на програмер, не на пејач, ама дечково речи оке си ги оствари со ништата, прави огромен хит и прави уште повеќе пари. Затоа не е доцан никогаш ни за тебе. Размисли пак за тој сон што те влече паралелно и ништо, акција. Тоа е се што ти треба. Кога сме кај песната, еве за мотивација за твојот втор паралелен сон, Meko More. Ова е Chief Chop.

I feel it coming baby. E, ova pisma se pije v jedan glas do weekend, koga znaš, da ti je dobri denovi do prva do agijat, dobro utro. Tuku fanovita na Arsenal ne prestanuva da slават. Освоја премиер лига после 22 години. Ама ми треба от тебе само погрешни одговори ова утро. Зошто успеа во тоа после цели 22 години? Што мислиш? Ајде да слушнам. Повели на Вибер 072-607-7777. Јас мислам дека намерно е тоа. Намерно. Значи, рекле, ајде, остај ги овие други нека уживаат. Малку да се опуштат. Е, сега се опуштале други во 22 години дека друг победува и освојува. Ама сакале ева да ги омекнат другите за да биде уште по-фасцинантна победата после 22 години. Така да мислам дека тоа е некоја чиста логика. Што ќе кажеш ти? Само погрешни одговори чекам од тебе. Ајде, зошто Арсенал усвои премиер лига после цели 22 години? Ајде на Вибер 072-607-7777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Директно од таму во продолжение Биби Рекса. Heart wants what it wants.

0: Republic на канал 77. Ja slušavme All the Right Moves. Dobro utro i dobre dojde. Ima li nekoj od vas što ušta se raduva za Arsenal? Znači, ta euforija ne prestanuva. Otvoraš telefon, samo navivači na Arsenal nasikade. I dobro, logično, zašto lugjeta po cijeli 22 godini osvoja Premier Liga. Mi treba to tebe ovo utro samo pogrešni odgovori. Zašto posle duri 22 godini Arsenal osvojuvat Premier Liga? Što misliš? Ajde na Viber 072607777 ili možeš radio.kanal77.mk. Emir, na primjer, veli slonot sepak uspeo da ne padne od drvo. Morav ovo malce da go razberam, go prašao što znači. Veli, sekogaš slonot je na granka, no jedan den kje padne. Taka beše s Arsenal sekoja godina. Toj što sledi futbal, znaje sigurno, znači nekoj od vas povekje go razbirova, od mene toa definitivno. Antonio, veli, pogrešan odgovor, zašto duri posle 22 godine Arsenal osvojuvat Premier Liga? Zašto, veli, ne sakale nivnite navivači da pijat alkohol 3 dena pored? Ne sakale da se nalevat lugjeto, ej, da sakale da pomognat ovde. Odličan mu obet. Ostanati da, što ke kažete? Samo pogrešni odgovori ova utra. Zašto duri posle 22 godini Arsenal osvojuva Premier Liga? Ajde, raslušnjamo na Viber 072-607-777 ili radio.kanal77.mk.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77, podržano Telekom.
2: Bez zama i bez drama. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Лобраво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Банка. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Банка и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Банка.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: 45 години заедно со вас. Кабеско.
13: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од алкалоид.

0: Ispravano je perfektno.
1: Ху, 3-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите веќе се на друго ниво, особено оние ни Скопје, значи ако движиш таму има едно гужви на булевар 8 септември, булевар Гоце Делчев, Кузман Јосифовски Питу, исто и булевар Илинден пак во Скопје. Ако се случува и додатно уште нешто на патот по кој баш ти се движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-7777 ни е бројот. Те чекам. Среќен пат.

0: Ed Sheeran za kvalitetno budenje, ovo je četvrtak, ja slušavme Drive. Zemi se go otvori telefon. 100% ќе ти излезе нешто за Арсенал. Словењето не престанува. И е многу логично зашто своја премиер лига после цели 22 години. Зато ово утро ми требаат од тебе само погрешни одговори. Зошто дури после 22 години Арсенал освојуваат премиер лига? Што мислиш? Ајде да слушнам. Вибер одма 072607777. Бени вели, сигурно затоа што јаделе тавче гравче пред надпревар. Што ова значи, во зорги стави, брзо, ефикасно се треба се среди па да се оди по дома. Може би. Фалио вели, освојуваат премиер лига после 22 години, затоа што 22 години мислела дека титулата се добива со лайкови на интернет. Ова со лайковите и таа мода е малку зезната ситуација. Мартин вели, доста судиите ги толерира. Добро, да видиме што вели Зоран. Зошто после 22 цели години Арсенал освојуваат премиер лига?
1: Требаше да напунат прво 20 години по американски стандард, ели? Па после да освојат титула. Непълнолетни не било.
0: По американски стандард вели да направат 21 година и после да освојуваат. Може би, не велам не. Борче вели, наболедување беа. 22 години. Ете, напунили батерии, конечно, очигледно. Фантастично, фантастично. Креативни како и сегогаш, така и овој четврток. Фала ви за тоа и ништо на Арсенал. Со срекичка нека има, па после овие 22 години да видиме кога, како и што ќе се повтори. Во секој случај, славењето кој слави нека продолжи, уживајте максимално дорека можете. А кога сме кај тоа, еве, a wonderful life. Ги случаме Hurts.

Never give up, it's such a wonderful life. Прекрасно на живота, зато треба си скористи максимално. Особено ново утро, а добро утро и добре дойде. Имаш малко време да дзирнеш TikTok? Таму сме ние моментално во живо. Дири да се дружиме, да си направиме екстра муабет и таму, задорека овде има некоја пауза од муабет, таму да продолжи. Значи, ќе имаме муабет. Еве, почувајќи од овој момент, следните 2-3 часа сигурно. Тука сме заедно. Плюс денес имаме екстра долго дружење, значи, ќе те чекам. Ако не можеш одма да стигнеш, малку порасна, пак ќе бирам тука. Отвори TikTok, најдине во живо таму, ако не следиш, заследине и се дружиме до парва. А ќе се дружиме во ритам на Haven. Еве малку да забрзаме темпо на утрова. Ова е I Run.

0: Intoksikacija imamo od ljubav, ništa drugo. Britney Spears se ima vmera 35 po 8.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Bez ama i bez drama. Dobivajte ekskluzivni Magenta Moment popusti sekoj mesec samo sa novata Magenta 1 Unlimited.
3: Вова реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20. мај, а голема забава во сабота на 23. мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30. мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Резултати од жусти нел Сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
4: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
3: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
8: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

Е, беа мама J-Lo, значи, Waiting for Tonight. Ви се вирува дека песната е од 90-тите? Од 90-тите. Пак ја повторам. Толку долго е со нас. Туку, слушай, ако ти се слуша уште повеќе музика баш од тој период, ти е почеток на рани 2000-ти, тој шмек ти треба на утрово, тоа ќе го најдеш на radio.kanal77.mk. Таму имаме колку сакаш милениум музика за слушање. А имаме на овој наш официјален плеер уште 9 други радиостаници од кои можеш да се бираш. Дали ти се слуша, например, XU, сакаш може би да свртиш на фолк, патетера на рок, дип хаус, имаме и само македонско. Буквално, што и да те притреба, тоа ќе си најдеш таму, како што реков. 9 радиостаници за секој по нешто, ако мислиш дека баш за тебе нема нешто, грешка си. Отвори си, провери, уживај си. За кратко стигури на пауза, ке излезеш, така да ке си имаш друштво од нас и таму. А таму, токму во продолжение, еве го, најфиниот и нежниот дечко во музиката моментално. Ова е Somber.

0: тя тайла да надържи до традицията, да си пуши на малца водра или воричка за уште по-срекен четвърток. Добро утро и добре дойде!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддържано от Телеком.
2: Без ама и без драма, сурфайте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
9: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
10: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
11: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Денес користете го време во колку што можете, како што има сонце, сега ќе има сонце во текот на целиот ден, пусе и топло, фино е баш надвор, измерени се моментални 15 степени во Охрид, Струмица веќе со 18, Скопје со 19, фино. Максимални 28 ќе имаме денес, кој што реков, стабилно време целиот ден, меѓутоа, утре петочно, се враќа дождот, да знаеш да бидеш спремен психички, со чадрче и тоа е тоа. Но, барем и утре ќе биде идентично топло кој денес, пак со максимални 28 степени. Веќе на минутка пред 9 се најспремни на свет новите вести, што се случува, што има ново, Златица ќе ти каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
13: На конференција по повод денот на Европа, власти и опозицијата со спротивставени ставови околу патот на Македонија кон Европската унија.
14: Можеме да кажеме дека немаме подобра алтернатива од Европа. Што и да споредиме, овој пат за нашата држава е неприкосновено најдобриот пат кој треба да одиме.
15: Напишавме предлог резолуција да се обединиме околу националните интереси. После гласањето на уставни измени нема преговори за било која идентитетска одредница, ниту една партија не одговори. Од што се плашат? Од документот кој што е на маса.
16: Нам ни треба еден заеднички став на земите членки на Европската унија кои што ќе кажат ова е нашата сегашна понуда.
13: Европската комисија соопшти дека става на располагање 65,7 милиони евра за нашата држава во рамки на инструментот за реформи и раст, што представува највисок износ во регионот. Напиша министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на социјалните мрежи. За нашата држава, оценетите реформи се однесуваат на мерки поврзани со образованието и дигитализацијата, нагласи Муцунски. Интервентниот кардиолог, универзитетски професор и алпинист Сашко Кедев вчера ја доби плакетата Европска личност на годината за 2025 година. Признание што Европското движење во Република Македонија традиционално го доделува по повод одбележувањето на Денот на Европа.
17: Добро утро!
18: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро и добре деде. Кога денот е вака фин, сончев, прекрасен, тоа значи дека треба да се искористи максимално, затоа одиме одма да му дадем и добар ритм на утрово, за на здраве кафенце или водичка или некоја смути кој што и да пие моментално. Еве еден мутички благослов за уши. Келвин Херис, Клементин Даглас, Blessings.

Smooth Criminal. Единствениот криминал е во песната што заборава дека воопшто си на работа дека треба да работиш. Майкл Джексон го имаме вака четврточно. Добро утро и добре дојде. Веќе утрото е само по себе многу убаво со сонцето надвор, но ајде да го доразубавиме заедно, може? Кажи ми една твоја добра вест. Повели на Вибер 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Видов едно многу убаво видео на социјалните мрежи. Има еден дечко што стои некада надвор и има ставено еден знак. Вели, кажи ми ја твојата добра вест. И луѓето поминуваат и кажуваат што убаво им се има случено. Некој конечно завршил со сите испити. На некој му се родило бебе после подолго време. Преубави пораки, преубави убави вести. Дорека ти ја смислуваш твојата, една убава вест е од мене. Делумно можам само да ја откријам. Тоа е дека успеавме да договориме да ве носиме некаде заедно со нас на концерт. Каде ќе биде тоа? Значи, концерт ќе биде тоа, ќе ви откријам за многу кратко, не можам сега уште, не смеам, но да знаеш дека многу наскоро ќе имаш таа можност да се дружиме заедно на концерт. Кажи ми една твоја убава вест, нешто што ти се случило на тебе. Може би баш утрово, може периодов, може би се случило нешто убаво на твоја блиска личност и тоа ти го направило и тебе животот уште подобар. Ајде, повели на Вибер со добрата вест 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Токму таму нашиот официјален плеер во продолжение Beyoncé и Naughty Boy во комбинација. За добро утро, ова е Run In.

0: Hey, takový Čirana Kano, sídum, sídum, mě služavme se fire. Dobro útro i dobré dojde. Ovo útro go razdubavujeme ejterat i tvojite pomalili pogolemi pobedi vo životat. Poveli, kaži mi jedna dobra vest o tvojot život. Viber 072-607-7777. Znaš, celo vreme mislime na stres i se što mi se slučilo negativno. Aj malo ubavite raboti. Što nešto fino ti si ima slučajno ovo posljedno vreme? Tebi ili na tvojite bliski? Viktorija veli, konačno go završiv kursat po germanski B1. Bravo, ženska, čestitki. Ne se ni sumnavam jaz vo tebe. Isto tako na TikTok sme momentalno živo živo. Možeš i tamo nakomentiraš. Tamo Dimitar veli, dobrota vesta deka raskinov со девојката. Окей, и ова може никогаш да биде добра вест, ако љубовта била токсична, ако тој однос бил проблематичен и после кога излезеш од нештото, знаеш дека ти е ред да си дојдеш при себе и да се одмориш малку. Во тој случај, да, може да биде добра вест. Останатите, повелете да го разубавиме етерот со вашите победи во животот. Кажи ми една добра вест од твојот живот. Вибер 072-607-7777 или исто можеш моментално да ни коментираш и на лайв на TikTok.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во гостивар на 22 мај на Меѓународниот универзитет Визион од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
8: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Светлина и елеганција.
11: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
13: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Може има и понатаму, особено ни Скопје, стандарна она на булевар Гоце Делчев, потоа исто Кузман Јосифовски Пито и улица Баласица. Затоа е да, ако движиш некаде во овие правци, имај си на ум и ако можеш да си го планираш времето, ете, користи информации. Ако исто така се движиш пак веќе некаде по пат било Карин из Македонија, не видиш дека нешто се случува, повели биди ми репортер од терен. Пиши ми за тоа на Вибер. 072 607 777. Среќен ват.
14: Канал 77.

Елизабет Тейлор за вако малку понежно и симпатично будење да не дојде многу нагло. Добро утро и добре дојде. Ова утро етерот го правиме посрекно место со некоја убава вест, баш од твојот живот. Кажи ми што е нешто убаво што ти се случило периодов. Има еден многу интересен тренд на TikTok, го видов, стои еден лик со знакче вакво. Кажи ми една добра вест. И луѓето доаѓаат и кажуваат што е тоа убаво што уште им се случило периодот. Многу сме фокусирани на стресот, мора малку да мислиме на убавите работи. Убавата вест е на Јован, што вели, добил покачување од 40% и понуда за релокација на Малта со целото семејство. Браво! Значи, браво, сигурно е најзаслужено на свет. Ти посакувам како и да замислиш да ти се одвива во сценарио, на вистина да биде така, и што и да одлучиш, дали ќе се селиш или може би нема да се селиш, верувам дека ќе направиш совршената одлука. Браво! Супер! Стефан вели, послал сум Горин и мојата љубов ми кажа да, и ова едно да, така големо. Честитки, влюбени, значи, многу ми е мила за вас. 8 години не е важно, се си има своје време кога нешто да треба да се случи. И фала ви многу за убавите моменти што ги споделивте. И посакувам да си имат уште еден куп вакви убавини, еден куп убави вести. Јас сум тука секогаш за да ги слушнам, а вие бидете тука за да споделите. Уште еднаш убаво да се подсетиме на сите убави работи што ни се случуваа, што можеби малку ги занемаруваме после покрај целиот друг стрес. Продолжуваме во тој убав среќен ритм, секако со нашиот Тоша Проески во позадина, еве го. За добро утро и среќен четврток. Ова е Излажиме уште еднаш.

0: Шапрески, вели излажи му уште еднаш. Некогаш и тие лаги от таа некоја личност, особено така сладки, нели? Добро утро.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Нова песна објави Горан Тонев. Горан Тонев беше дел од бендот на ДНК и беше присутен на тој кобен 16 март. И за оваа нова песна вели дека е направена беш баш кратко пред тој ден кога вели се променило се за него. Меѓутоа и оваа песна му е надеж за нов почеток и вели дека токму сега сака да се заблагодари и на Бога и на сите што има прилика да продолжи понатаму, а тоа ќе го направи со музика. Еве неговата најнова «Да си со мене».

Antonija Gigovska najoficijalno na svet spodeli deka doađe njezinjot album. Objavi cijela lista na pesni, kje ima 9 pesni, žena specijalista, aman, čukaj, 7 dena, 7 noki, papile, hemisferi, nemoj da me pališ i prvo vidi se sebe. Ова е целата листа на песни на новиот албум. И сега гледам дека по тоа што е споделен овде, се работувала за музиката со Дарко Димитров, со Робер Биобилов, со Лазар Цветковски, значи фантастична стандард екипа за македонските хитови. Не објави точно кога доаѓа, меѓутоа срекни сме и што го гледаме. Штом стигна до овде работата со најавата, значи наскоро добиваме многу нова музика од Антонија. Канал 7-7.

0: kvalitetno rasunuvanje od ova nema da najdete. Linkin Park za dobro utro. Ова беше нам. Е, сега да видиме денот, што ќе ти биде? Седумка, десетка? Неизвестно, слушай.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке седнеш очи во очи со личноста со која се имаш оддалечено. Ке реши да многу работи во еден муабет. Денот ти е осумка. Денес ке мораш да бираш љубов или работа. Ке немаш енергија и за двете. Денот ти е осумка.
1: Близнаци.
2: Ке почувствуваш дека некој намерно ти го тестира трпението на работа, но со насмевка ке избегнеш караница. Денот ти е осумка.
1: Рак.
2: Ке добиеш внимание од личноста од која најмалку очекуваш и тоа ке ти стави нови идеи во главата. Денот ти е деветка.
1: Лав.
2: На работа сите ке очекуваат ти да ја завршиш главната обврска, па ке се чувствуваш како целиот товар да е на твој грб. Денот ти е седумка.
1: Девица.
2: Денес ке заборавиш дека има живот и надвор од твојот свет. Ке делуваш многу себично. Денот ти е осумка.
1: Вага.
2: Ке бараш вистина од партнерот, но денес работите може да бидат малку искривени од бурни емоции. Денот ти е осумка.
1: Скорпија.
2: Денес една близка личност ке ти признае нешто што долго го криела од тебе и ке ти ги измеша чувствата. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
2: Ке сватиш дека кога си природен и свој, луѓето многу повеќе те ценат. Денес не мора да импресионираш никога. Денот ти е десетка.
1: Јарец.
2: Ке ти гори да се испотиш малку, било во теретана или со лесно трчање. Ке ти се среди енергијата, а и мислите. Денот ти е деветка.
1: Водолија.
2: Денес лесно ке влегуваш во муабет со нови луѓе, а една непозната личност ке ти остави впечаток што нема брзо да го заборавиш. Денот ти е осумка.
1: Риби.
2: Ке уживаш да ги поместуваш границите на муабетот и да видиш како реагираат луѓето околу тебе. Денот ти е деветка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.

0: крија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско привежиште.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
2: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
3: Лицензиран линиски соборен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
2: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
5: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, Аголна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ово Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
6: Резултати од жусти на сеньоре

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
0: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

Крек на 2012-та. Беше тоа некој посебен период во македонската музика. Магдалина Цветковска, Дарко Илиевски. И слушаме заедно со Пепел. Добро утро и добре дојде. Види сега. За луѓето што ги сакаш, секогаш е фино да направиш некој убав гест, нели? Е, ние сме тука да ти помогнеме тоа да го реализираш. Како? Со нашата радио пошта. Значи, цело време си со брзи пратки, брзи пошти, вака така, но сега за прв пат во Македонија можеш да користиш радио пошта. Можеш да испратиш порака на некој твој сакан и тоа гласовна порака. Можеш на некој едноставно да кажеш колку го сакаш, дека денот ти почнува без него. Можеш на некој да кажеш добро утро, среќен роденден, се гледаме вечер во 8, да спримиш тоа и тоа, и да се договорите. Можеш на другар ти да му кажеш дека конечно денес има квалитетно сонце, па треба да пиете некоја кафе после работа евентуално. Зашто и да сакаш да искористиш нашата радио пошта? Повели. Важно е да се пријавиш и да си резервираш термин навреме, затоа што радио поштата ја активираме само еднаш неделно. Генерално тоа е само понеделник, меѓутоа паѓа празни понеделнички, следниот ќе го поместиме сега за вторник и понатаму ќе ситираме, но имаш само еден термин, ако сакаш тој повик да биде токму твој, пријави се кај нас на Viber 072-607-777. Таму ќе ми испратиш гласовна порака со тоа што сакаш да го пренесеме преку нашата радиопошта, ќе ми кажеш до кој треба да стигне радиопоштата, ние се јавуваме, ја пренесуваме твојата порака директно во етер пред цела Македонија и се успева со твојот симпатичен гест. Затоа ќе те чекам на Вибер, а во наше друштво Ариана Гранде исто овде. Ова е One Last Time.

zvuči anjelski i glas anjelski. To je тоа. Ареа и Јанг Дади во утринско шоу со Христина. Е, сега јас и вие, вака ќе направиме. Прво, после целото дружење, целото ова утро, ќе направиме една одјава од утринска. Може? Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал Сирум Сирум, денес веќе 21 мај од оваа 2026 година. И сега што се одјавивме веќе од утринска, продолжуваме и понатаму со работно време. Ќе се дружиме уште цели 2 часа, затоа нема мрдање, биди тука, имаш ветер во грб за се што носа следните 2 часа на работа, ќе се дружиме до прва. Ајде, те чекам.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
0: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
5: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкава од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: SL Club Day. Ние славиме седми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрекна седмица заедно.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
11: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
12: Ете, конечно, малку попролетен ден со повисоки температури, со сонце, со се што ни треба. Измерени, моментални, по 18 степени во Приле, потоа Кочани со 19, Скопје моментално со 20. Максимални 28 ке имаме денес, значи уште ке се стопува времето, ке остане вака стабилно до крај. Меѓутоа, утре петочно, дождот се враќа, а температурите остануваат исти кои денешните. Вести нови веќе спремни. Што се случува кај нас и околу нас? Златица ке ни каже.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Отпадот не е ѓубре, туку ресурс. Македонија мора да фати приклучок со државите во регионот и во Европската унија кога станува спор за управување со отпадот. Ова е дел од заклучокот на дебатата организирана од Македонската асоциација за управување со отпад.
14: Се менува веќе наративот затоа што е дефинитивно отпадот не е ѓубре, отпадот е ресурс. И бидејќи сме држава која што нема многу природни ресурси во смисла на минерали, нас тие материјали кои што веќе се увезуваат во голема мера, би било идеално да ги користиме како нови ресурси за нашата економија, политика на zero waste, односно на депониите да заврши само она што не може да се рециклира, она што не може да се компостира или она што не може да биде енергија за отпад.
13: Денес треба да стане познато дали ќе се одржи седницата на Собраниската комисија за финансирање и буџет, на која е заглавена расправата за новиот заем од 260 милиони евра. Владеачкото мнозинство вчера побара од председателот на Собранието и од председателката на комисијата итно да се закаже седницата. Доколку тоа не се случи, постои опција седницата да ја закаже председателот на Собранието, а со неа да председава пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМН. Брза пруга од Србија до Грција во 2031 година. Вака најави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. За брзата пруга истакна дека ќе чини околу 10 милиони евра по километар и додаде дека новата траса, која нема совпаѓање со постоечката пруга, ќе биде и пократка од неа.
15: Работно време на канал 77.
12: 3 минутки по 10, добар ден и добре дојде. Вообичаено Јелена е вашето друштво во овој момент, меѓутоа Јеленче ни замина малку на одмор да си ги наполни батериите. Во меѓувреме, јас сум Христина, твоето друштво од овој момент па се до 12. И сега знам веќе ова време некој си мисли, еј, добро е, ќе се оди на пауза, ќе се живне малку. Од друга страна, да, уште милион часа од работно време, ма не се секире, помисли на тоа дека ќе заврши кајра, уште малку работна недела. Продолжен викенд не чека, тоа е сериозна работа, не е важно дали ќе биде тош, важно е дека ќе одмараме. А кога сме кај одмор и на мисли и на нерви, еве нешто такво фино продолжение. Disco Lines и Tinashe, No Wrong Boys.

Ете, иза за сонцето и директно тото на прелиста на канал 77. Ја слушаме до сега Африка. Добро утро и добре дојде. 13 минути по 10, значи наскоро на пауза, значи може да ти отворим малку апетит. Кажи ми, за шампионат во правење на каква храна би се пријавил да учествуваш? Повери на Вибер 0726077777. Значи, мисля се, прејак еден надпревар што го организираат моментално во Италија и го викаат Тирамису World Cup. И сега ќе се надпреваруваат луѓето во правење тирамису и ќе има стотина суди и тие ќе дегустираат и ќе одлучат по тоа кое е најдоброто тирамису. Врска не јам јас од правење тирамису, имам само врска од јарење тирамису, така да за тоа не би се пријавила, но би се пријавила во некој шампионат за правење омлет. Значи, се што можеш да замислиш дека има вака поднавони си во книгата за правење омлет, сите можни комбинации, нема нешто што можам да промашам. Е, таму, тоа ми е форте, се пријавувам, дали ќе победам, мислам дека конкуренцијата ќе биде голема, ама би се обидала барем таму. Што ќе кажеш ти? Кај би се обидал да можеш да се пријавиш, да се надпреваруваш во некој шампионат за готвење? Во што би се пријавил? Повели на Вибер 072-607-777 или можеш дури на TikTok, таму сме моментално во живо, можеш да ни оставиш коментарче, ќе да чекам таму. А тука во продолжение, еве го малку романтичен Димитар Андоновски за добро утро или добар ден е веќе, Души 2.

0: телефони на најнаво главата и животот ќе стане малку полесен и поедноставен. Елена Ристовска ја имавме точно веќе 20 по 10. Кажи ми, ако би се пријавил некојаш да се надпреваруваш во некој шампионат за готвење храна, во каков шампионат би се пријавил? Ајде, вибер. 072-607-7777 или можеш одговор да оставиш и во коментар на TikTok, таму сме во живо моментално. Лили, вели дефинитивно во подготовка на здрава храна. Веќе 3 месеци се хранам чисто. Пробав и илјадници рецепти. Лили, значи, која ќе смениш вака некој режим, која ќе се ставиш на некој режим и тогаш почна да стануваш креативен, зашто ти треба сите можни опции да ги знаеш. Браво, може. Понатаму, го имаме овде Филип, вели, дефинитивно скара, што и да е, како и да е. Моето цело друштво ќе потврди. Последен пат се докажав на мај. Штом си ти главниот скара мајстор, значи тука не се сомневаме. И има да растуриш. Значи ти се враќаш со прво место, пријателе, дефинитивно. Останатите, што ќе кажете? Ако има некој турнир, шампионат за готвење храна, било каква? На каков шампионат би се пријавил? Вибер 072-607-7777. Можеш и кај нас на TikTok Live да оставиш коментарче моментално.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Минт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Минт кредит МК или на телефон 151-07. Минт кредит.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет.

0: времено е перфектно.
1: Ку, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена
2: колор. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
5: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Сега моментално барем нема што многу да се секираш за сообраќај, гледам дека нема некои гужви, малку поголемо раздвижување во Скопје на Качанички пат. Меѓутоа, ако сте пак има нешто баш по патот по кој ти се движиш моментално, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат.

Дафи и Мърси официално послува цел четвртък в глава. Честитки! Добре дойда! Кажи ми, ако имаш шанса да се приявиш во некој шампионат за готвење храна, во каков шампионат би се приявил? Ги гледам италијаниве, стварно се луди, позитивно луди. Организираат сега еден шампионат во правење тирамису и ке има суди, ке има, значи, целосен шампионат. Ама, например, Сашко вели кога на скарата ке ги испечам пипирките и модрите патлиджани, па кога еден пинджур ке направам, нема што повеќе да се фалам, вели, јавете се на сопругата, се ке ви каже, ме бива и толку, точка. Значи, на шампионат за правење пинджури. Може. Колегата Шакир, знаете ли на каков шампионат велики се пријави? На шампионат за правење пици, ама со готово тесто. Значи, само тесто да му дарете на човекот и после озгора се што треба има да среди, има да ги реши таму сите. Шакир, ќе те пробаме после на пауза, ќе ти купаме едно готово тесто, едно печест пара да правиш за сите. Е, така. Шампионат Мони вели за правење сутлијаш. Како правам сутлијаш? Мах, мах, мах. А, Мони, махерке некоја. Еве, јас ти давам вака неофицијално едно прво место. Фантастично. Што ни отворивте апетит, ни отворивте апетит, тоа дефинитивно. Се надам дека некој од вас по, што може побрзо ќе касне, тоа не сум јас, само барем да бидеш ти. Во продолжение со нас, Джастин Тимберлейк.

0: I am addicted to you. A Avicii беше загрижен за оваа журка што траеше до точно 39 по 10.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за Team Lidl. Jobs.lidl.mk.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
0: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во Тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
3: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
3: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Лего.

си пееше Марк Имбор, We Belong Together, си припаѓаме заедно и затоа е малку поинтензивно дружењето баш денес. Не сме заедно само овде на радио, туку и на TikTok моментално. Затоа ако можеш да иде да украдеш неколку минути да се подружиш со нас на TikTok во живо, повели таму, ако не наследиш, заследине, ке да најдеш канал 77 и се дружиме и таму. Поминавме, значи, скоро 3 часа заедно, уште некоја време сигурно ќе се подружиме. Ако не можеш одма, ќе те почекаме и ќе се екипираме. Без тебе не сме комплетни. А за да се докомплетираме, освен што ни требаш ти, еве ги, Садкаристика и Пајак Пулс во наше друштво. Ова е Дали ке ме сакаш?

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo, bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Kero G, Shakira, točno 5 minuti pred 11, jo slušavme Te Kero Grande.
3: Rabotno vreme.
4: Podržano od Lidl.
5: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
6: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
7: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освој 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
3: Не е дока немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Енергосистем EMDV, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV, свежина и топлина за секој ден.
8: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Се потопо и потопо, гледам, веќе сме влегли и во 20-ката со температурите. Еве го штип моментално со 21 степен, потоа 22 има во Дојран, Скопје 21. Максимални 28 ќе имаме денес, значи уште некоја малку фура имаме да ни се подстопли. Времето си останува вакво супер во текот на целиот ден. Стабилно, слончево, насекаре. Туку утре, петочно, се враќа дошт. Тоа да знаеш да си бидеш спремен, но колку и да врне, барем ќе остане времето топло со температури исти идентични кои денешните. 11.00 е, значи време да се освежиме со најнови вести. Од Златица ги слушаме.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Откако вчера протекува информациите дека владеачката структура побарала смена на албанскиот амбасадор во земјава по неговата јавна поддршка на протестот на студентите албанци. Билалка сами од Влен ги негира таквите тврдења.
11: Во ниту еден момент Влен и владата немаат побарано од институциите во Тирана повлекување на амбасадорот, без разлика што амбасадорот на место да ги представува и да ги штити интересите на албанците во Македонија, како што е во уставот на Албанија, тој повеќе се занимавал со политички теми, но тоа е оценка која треба да се направи од државата, односно институциите кои го именува амбасадор.
10: По медиумските извештаи дека Володимир Зеленски сепак нема да ја посети Србија. Кабинетот на председателот на Украина објави дека патувањето ќе се одржи, но на подоцнежен датум. Вучич и Зеленски разговараа по телефон вчера, а српскиот председател го опиша нивниот разговор како отворен и конструктивен. Односите меѓу Киев и Белград долго време беа комплицирани поради традиционално прорускиот став на Србија. Најмалку 10 лица, меѓу кои 3 жени и 3 деца, загинаа во израелски воздушен напад во јужниот дел на Либан. Соопшти Либанското Министерство за здравство, од каде нападот го опишаа како масакар. Во Либан е во сила прекин на огнот меѓу проиранското движење Хезболах и Израел.
8: Работно време на Канал 77.
9: Минутка по 11. Добър ден и добре дойде. Како и работно време? Добре, се държиш. Имаш друштво цело време, сам не си, тоа да биде сигурен, така да се ке биде по-добро. Вообичаено, Јелена е твоето друштво во овој дел од денот, меѓутоа Јелена ја испративме на одмор, малко да си одмори душичката. Во меѓувреме, јас сум тука за тебе, мојот име е Христина, а името на дечкото што сега ќе ви пее на уфце, е тоа е Морган Уолен. Love Somebody. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days, yeah they say.

Мирисам бирбеч ова, make you mine. Мора вака сензуално да движиме ни четвртокот, не за да се справиме со работното време, нормално. Туку, вака во очи на лето скоро, што ми се рекла, мора да ти кажам една новост. Ке добиеме две нови, поручва два нови летови. Тоа ке се случува. Те подсетува на нешто? Да, ке имаме летови до Сицилија и Сардинија. Значи има да имаме уште порајски лета до прва. Ова го потврди вице-премиерот министер за транспорт Александар Николовски, вели дека се уште се во преговори со авиокомпаниите, меѓутоа овие линии авионски дефинитивно ќе се случат за нас. Значи Сицилија, Сардинија, животот има развучи вака. Е, сега чекам уште да се реализира, ама ќе дојде и тој ден што вака ни кажа, очекуваме дека многу наскоро ќе се случи. До тогаш, ајде малку, мислите на некое поубаво место да ги спратиме, може? Може вака? Оливија Дине, ова? Мен, ај ница, добар ден.

0: Dobivala Vida Coldplay do točno neke 19:19. A ili nekoj od vas momentalno si ušte slavi za Arsenal, ili barem poznavaš nekoj takov što ušte je pregord što Arsenal osvi премиум лига. И баш на таа тема зборувавме и утрово, што кажавте за тоа. Еве во продолжение. Само погрешни одговори. Зошто после дури 22 години Арсенал освојуваат премиер лига?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Антонио вели, зашто вели не сакале нивните навивачи да пијат алкохол 3 дена поред? Не сакале да се налеваат луѓето и да сакале да помогнат овде. Бени вели, сигурно затоа што јаделе тавче графче пред надпревар.
2: Требаше да напомнат прво 20 година по Америски стандарт, ели? Па после да освоите тоа, тоа непълнолетни не било.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
1: Работно време на Канал 77.
4: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
8: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Уште не ги знаеш по име. Ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
11: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
12: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
13: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Почума да се активираат веќе и радари. Еве имам за тебе предупредување од репортерот од терен Небојша, вели радар навлез во Делчево од Македонска Каменица. Затоа, ете, ако движиш баш таму, те мога биде многу внимателен. Меѓутоа не само, кај да движиш ово утро, бири секаде внимателен, не мора се брзаш, ке стигнеш кај да си тргнал. Небојша, тебе фала ти многу за оваа информација. Сите останати не заборавајте, исто како Небојша, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто во патот по кој баш ти се движиш, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
3: Карол,

Dance with somebody, Mando Diao, во глава за журка ги имавме точно 31 минута по 11. Но за журката нема застој, тоа знаете, не правиме ни пауза. Затоа ќе се отвориш radio.kanal77.mk, тоа е нашиот официален плеер. Оттаму можеш да бираш 10 радиостаници. Што ти се слуша, тоа можеш да бираш. Дали сакаш малку рок, чевака да те раздрма сред работно време? Дали ти треба малку екси, ако си по-носталгичен, имаш исто така фолк, имаш македонска музика, имаш малку милениум враќање во раните 2000-ите, исто така фреш кафе, знам дека пиете и кафе моментално, тоа ми кажавте на TikTok Live, затоа ето, radio.kanal77.mk, таму во продолжение, најсладкиот дечко на света, ова е Хозиер, Too Sweet.

0: Portugal the Man, Philly Steel на канал 77. Туку, дали е можно да почува нова драма во македонскиот футбол? Неофицијално од ФФМ најавија казна за Шкендија. А зошто? Слушаво продолжение. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Фудбалерите на Астон Вила триумфираа во Лига Европа, откако вчера во финалето го совладаа Бундеслигашот Фрајбург со 3:0. Тимот од Бирмингем доминираше во текот на целиот надпревар. И по 1982-та, кога беше европски првак, повторно стигна до пехар во европско надпреварување. Фудбалерите на Шкендија, која вчера го загуби финалето на Купот на Македонија од Силекс, не се појавија на подиумот за време на доделувањето на трофејот, а клубот за тоа не даде никакво објаснување. Предходно, навивачите на клубот од Тетово, пред почетокот, ја свиркаа македонската химна, а за време на надпреварот извикуваа недолични и националистички скандирања. Представници на ФФМ неофицијално најавуваат сериозна казна за Шкендија по вчерашниот скандал. До почетокот на Ролан Гарос остануваат уште неколку денови. Стартот е на 24 мај во недела. А најдобрите тенисери и тенисерки планираат да протестираат поради намалените парични награди со намалените активности на Ролан Гарос. Одбраните играчи кои ќе учествуваат со медиумите во петок, по 15 минути во знак на протест, ќе ја напуштат салата, што символизира 15% колку што Grand Slam турнирите даваат од своји приходи за наградниот фонд.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, македонска каменица.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

0: Мака.
1: Производствена ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и опшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
6: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басто 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, во Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
7: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
8: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
7: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
3: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.

Dance Monkey Tones in I na канал 77. Току има ли некој од вас спремен веќе да продолжи викенд уште сега? Има ли некоја легенда како Лилена Вибер што вели поздрав екипа, ние веќе тргнати на пат за продолжен викенд, пуштате нешто за джускање во кола? Ете, знам јас, гледаш, еуфоријата за продолжен викенд официјално почната. И ние ќе ја дохраниме таа еуфорија сега, ко? Со малко евровизиска еуфорија. Лорин доаѓа на плейлиста за многу, многу кратко, а предходно за джускање и во кола, и во канцеларија, или кај да си моментално. Еве го ова.

0: ste jedna legenda od Eurovizije, slušavme Lorin sa Euphoria. Točno veke, otprilika nekoj 3 minuti pred 12, ovo znači дека ќе останам сега во Друштво на Ангела. Јас и ве се слушаме утре пак, от точно 7. Чао на сите, раз имате прекрасен ден. Муа.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
4: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
5: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
6: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
8: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
9: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

0: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
1: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
3: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Хело, екипо! Како сме? Ајде да се напиеме едно пладневно кафенце, понекаде може и на сонце на тераса, како например на 22 степени во Штип, 18 моментално Крушево, Скопје 24. Време е да се информираме, да слушнеме што е ново. Ајде, Златица, кажувај.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Започнете постапка за распишување на референдум за членство во Европската Унија. Вакво барање упати дипломатот Виктор Габер до пратениците. Поранешниот македонски амбасадор до собранието испратил представка за да поведат постапка за распишување референдум за уставните измени.
6: 127 документи има за оваа тема. Тие сите ги усвоиле нашите пратеници. Тие се пратеници мои, ваши, на сите. Тие пратеници се определиле за тој пат. Мене ми е надвор од секоја политичка конотација потреба да не должиме со таа наша перспектива во Европската Унија. Ние ги бираме нашите претеници за да ми ја подобрат состојбата сега и дотоа перспектива за иднина. Тие истите мене ме убедиле, јас сум гласал за нив, дека таа е перспективата. Тие претеници треба да го слушаат гласот на народот кој ги избрал.
5: Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски соопшти дека летово ќе бидат отворени 5 нови дестинации од Охридскиот и Скопскиот аеродром. Austrian Airlines ќе воспостави директна линија Виена-Охрид, а во јуни ќе започнат и летови од Краков и Вроцлав кон Охрид. Дополнително од Скопскиот аеродром ќе се воведат две нови летни дестинации – Палермо на Сицилија и Алгеро на Сардинија, истакна Николовски. Американскиот председател изјави дека преговорите со Иран се во завршна фаза, но предупреди на нови напади доколку Техеран не прифати договор. Во исто време, Иран го обвини Трамп дека планира повторно започнување војна и се закани дека ќе возврати со напади надвор од Блискиот исток.
3: Работно време на Канал 77.
4: И Ангела тука. Здраво, друштво! Ближи периодот кога главна тема ќе ни биде фудбалот, затоа што на 6 јули или тоест на 11 јуни почнува светското фудбалско првенство. И велам сега, ајде да направиме тука еден дрес код без што не смееме да навиваме. Вибер 072-60-77-77. Ги чекам сите можни предлози додека слушаме само хитови. Теор Сивдво, конкретниот случај и Опилија. Ајде, здраво!

0: Супер! Не кажано! 14 по 12 и вака така почнува фудбалската треска. На 11 јуни почнува светското фудбалско првенство. Поборав да направиме задолжителен дрес код или момент на аксесуари, без што никако не смееме да набиваме. Јас сум за тоа дека задолжително треба да бидеме во дресови. Джими вели, без пиво и мезе, ништо. Баже, имаш ли ти некоја идеја?
1: Јас, кога одам на утакмица, најважно ми е да го имам гласот за навивање и правење врева.
0: Штета Македонија што не игра.
1: Да. И свирчиња е потребно да се прави врева.
0: Без што не се набива кога гледаме футбол? Имаме ли специфичен дрескот? Да го направиме списоков на Вибер. 072-60-77-77. Додека слушаме само хитови за feel good расположение. И со Александра Јанева во продолжение. Еве ја!

0: Dua Lipa ja slušamo. Houdini nije na radio. Значи рибучи риба моментите истите луѓе кои што исчезнуваат волшебно од нашиот живот. А миним емоција со следниот хит кој доаѓа. Нешто скрос љубовно од пијано од срце. Слушан. Ти и јас, во целост ја слушаме за многу кратко.
1: Работно време.
2: Сиуча за работка за вашите пари. Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
12: Ти знаеш што? Ти го знае како.
13: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Од денеска пуштен во употреба прилеп плитвар, завршени работните активности на мостот. Ете, можеш да го користиме нормално, а во меѓувреме што се случува на релација каде ти возиш, имаме ли некада застој, радар, гужва. Што иде корисно како информација, можеш да го споделиш на Вибар 072 60 77 77. Среќен пат! Канал 77.

0: Beyonce, Sweet Dreams. Ги вклучуваме светлото. Тоест, да, ги изклучуваме затоа што ни е сончево, пријатно, фино. Да, слажем и ветровито. И со препорака за кафенце на сонце, по можност некоја претворена терасичка, затоа што да не слажеме. На двор, дува.
1: Канал 7-7. Само хитови. I'm just knowing what you're thinking.

0: Two the Moon and Back. Savage Garden. Feel Good sa samo hitovi. Live сме на radio.kanal 77.kanal. Тука е местото каде што можеш да ја пронајдеш музички секоја верзија од тебе. Сакаш да слушаш фолк, имаме. Македонско, да. XU, исто. Рок, ма провери што се има на девете плеери на radio.kanal 77.kanal. Верувам дека има буквално секоја верзија од тебе.
1: Работно време.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
4: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, македонска каменица.
12: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
13: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

0: some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies. Are you with me? Zajedno li smo društvo? E, gledam na denešnji den, 21. maj 2017. godina. Последен настап имал циркусот Ringley Bros and Brown and Bailey Thrills. Ако го трефнув, алало, нека ми е. Сега, знаеш што ме потикна? Да прашам што од детството исчезна и баш некако ти фали. Мене искрено винам пот. Баш ме подсеќа на оние моменти во тинејџерски години кога правевме миксови, пуштавме музика, зава. Винам беше one and only за музика. Најмногу ни требаше за да се расположиме или да се утешиме кога бевме тажни, барам јас и моите другарки. Што ти? Што од детството исчезна и реално ти фали? Ајде да направиме еден ваков список со спомени на Вибар. 072 60 77 77.

0: Evi i Gwen Stefani. Let me blow your mind. Канал 77. И споменав дека во 2007-та на денешен ден после на настап имал еден циркус Ringley Bros and Brown. Ова ме инспирираше да прашам, добро, што е тоа од детството што онака веќе го нема, а тебе ти буди носталгија и баш ти недостасува. Јас споменав за Винампот, а деки ме надополни со МСН. И да, тој период кога почнавме сите да ставаме интернет по дома. И тоа четување на МСН легендарно. Ја, може би и профилите на пријатели, на топ, хай фајв, не знам, ги има ли уште?
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Најдобрата филмска музика на годината The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
6: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
0: Работиш повремено или сезонски со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
7: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
10: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
11: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. отвори сметка во ProCredit Банка и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Банка.
0: Сончево денеска и табан да кажам пријатно, ќе се повлечам. Зада што кога дува ветер, не ти е баш секогаш најпријатно, ама тоа е. 24 степени моментално дујран, 21 струга. Скопје слуша канал 77 на моментални 25. Време е да се информираме, време е за вести и да слушнеме што има Златица да каже.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Од партијата Левица, преку сообщение, побараа државниот јавен обвинител Ненад Савески да ги искористи законските областувања во врска со предметот мазут. Откако Ојо Гокија запре истрагата. Од партијата тврдат дека законот за јавно обвинителство му овозможува на државниот обвинител да побара увид во предметот, да наложи нови вештачења и прибирање докази. Но оценуваат дека досега не покажал волја за таков чекор. Пасивноста на обвинителот отвора сомнежи за политичко влијание, додаваат од Левица. Австрија, Италија, Чешка, Словачка и Словенија иницираа модел на постепена интеграција на земјите од Западен Балкан во единствениот европски пазар. Предлогот предвидува пристапување чекор по чекор, односно државите од регионот постепено да ги користат придобивките од членството во Европската унија, паралелно со напредокот во преговорите и исполнувањето на реформските критериуми. Цените на нафтата забележуваат раст од над 1%, откако пазарите продолжија внимателно да ги следат неизвестните мировни преговори меѓу САД и Иран, како и сигналите за намалување на глобалната понуда. Фјучерсите за суровата нафта Брент пораснаа на 106,29 долари за барел. Пазарите и понатаму остануваат чувствителни на секоја нова информација поврзана со Иран и Ормузскиот теснаец.
0: Здраво, друштво. 3:13. Момент кога треба да се опуштиме со по некоја кафенце и со опуште некој хит. Бенджамин Бундага. So I'm here for someone else. Во комбинација со уште една динамична од Hunter X и Golden.

Посветувана легендарните френд. Да, Рембрандт ги слушаме. На канал 77. До пролета, сончев, майски ден, кога јас имам еден проблем и ми треба помош од тебе. Ајде, искусна совет. Што ти помага да ослабиш? Мене не ми се верува како успеав за неколку месеци едно 10 килограми да ги кренам. И сега, еве ти проблем. Знаеш како бела двоочина божи која прасе треба да гоиш? Е, а вака во очи на летот треба да стимнувам килограми. Оно што го направив, воведов зелен чај во место кафе. Ајде, како е една опција за детокс и, нели, и со детоксот може некој килограмче да се спушти. Ама тука ми требаат совети и искуства од вас. Што ви помогнало да ослабите? Има ли некоја конкретна диета која можете да ми ја препорачате на Вибер? 072-60-77-77. Искуства и совети за слабење, помагајте луѓе. Додека си ја изинги, слушаме и Dusk Till Dawn на канал 77.

0: I samo glasno sa Džilo na kanal 77 i društvo Pobarav, iskustva, soveti, davite, pomagajte kako čovjek pobrgu doslovi v slučaju od jas. Evo, počelo so pijenje na ledan čaj, dobro i nekoj mali kratki jutrinski treninzi, ama mi trebate i vaše iskustva, mislenja na Viber 072-60-77-77. Igor mi se javi tuka, veli dijeta kako za diabetičar. Samo pojedok i ručak, posle 16 časot nikako jadenje. I sekoj den fizička aktivnost, pa makar i pešačenje, ama da bide toa po nekoj 4-5 km. Igor, hvala ti za... Така не изгледа толку тешко кога се чита. Ајде ќе пробам, ќе видам што ќе направам. Кире ми пиша: е, вели, само редовен секс му е мајката за слабење. Аха. Па добро сега, како се потопли деновите, ќе има повеќе потење, верувам и во тоа.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
11: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
12: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
13: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми. Ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа. Добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи. Салон Сетек на Рузвелтова.
14: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Go 4 vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate 3-kratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot sobrahen servis.
4: Радар контрола очекуваме излез Кичево правец Скопје. Ангел, фала ти за информација, фала за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во саобраќајот. Секој како Ангел може да ни биде репортер од терен, може да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: zvuči Let novo prolaz. Tu Gelly Geta. Think of me, ja slušam na Kanal 77. И се случи момент да ни е свиркаат химната. И после што? Епа, ќе слушнаме во спорт рапорт за 15 на минути.
1: Слушаш работно време на Канал 77.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Бремената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
7: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: Energija do maksimum. Fly Away na Kanal 77. Oh yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Futbalerita na Aston Villa triumfira во Лига Европа, откако вчера во финалето го совладаа Бундеслигашот Фрајбург со 3:0. Тимот од Бирмингем доминираше во текот на целиот надпревар. И по 1982-та, кога беше европски првак, повторно стигна до пехар во европско надпреварување. Фудбалерите на Шкендија, која вчера го загуби финалето на Купот на Македонија од Силекс, не се појавија на подиумот за време на доделувањето на трофејот, а клубот за тоа не даде никакво објаснување. Предходно, навивачите на клубот од Тетово, пред почетокот, ја свиркаа македонската химна, а за време на надпреварот извикуваа недолични и националистички скандирања. Представници на ФФМ неофицијално најавуваат сериозна казна за Шкендија по вчерашниот скандал. До почетокот на Ролан Гарос остануваат уште неколку денови. Стартот е на 24 мај во недела. А најдобрите тенисери и тенисерки планираат да протестираат поради намалените парични награди со намалените активности на Ролан Гарос. Одбраните играчи кои ќе учествуваат со медиумите во петок, по 15 минути во знак на протест, ќе ја напуштат салата, што символизира 15% колку што Grand Slam турнирите даваат од своји приходи за наградниот фонд.
1: Ова песна е Ежење, Канал 77.

0: David Guetta. Со душа чекава 8 септември да дојде и да размрда за денот на независноста. И тука Мики вели, е, јас имам карти, на-на-на-на-на. Мики, јас уште немам повртен имејл, на-на-на-на-на.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
2: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
6: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
9: Ти знаеш што? Ти го знае како.
10: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
11: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
12: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
15: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Претежно сончево, ама север кобриче. Па ова, feels like, не ни е баш како да е 20 плюс степени, нели? Окей, се слушаме на 24 степени моментално Гевгелија, 17 Охрид, 26 моментално скупјам и момент дека од утре се најавуваат врнежи. За во сабота дури и не време. И таа е таа порака. Луѓе, не се радувајте на сонцето моментално. Време е за вести. Ајде да слушнеме што има Златица да ни каже. 14 часот е.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Претеничката група на СДСМ нема да учествува во најновото задолжување на државата. Најави партискиот лидер Венко Филипче на пресконференција пред Пладнево.
17: Опасно се зголемува вкупниот долг за 2 милиарди евра за само 2 години. Е зголемено задолжувањето на земја пари, кои што ќе ги враќаат следните генерации. Има ли ова власт компас? Има ли идеја? Има ли визија на каде и како ја води државата? Нашата претеничка група нема да учествува во ова брутално, секојдневно задолжување на земјава. Ние нема да учествуваме во комисиската расправа на оваа тема и целосно се повлекуваме од неа.
16: Градските власти во Улцинг одлучија да стават крај на одењето во костими за капење надвор од плажите и базените. Според новите правила за комунален ред, секој што ќе се појави на јавни површини оскудно облечен или без дел од облеката, може да плати казна од 150 до дури 500 евра. Целта на мерките е заштита на комуналниот ред и достоинството на градот, велат градските власти. Француската полиција ја прошири истрагата за сексуално насилство и злоставување во училиштата и градинките во Париз. Париското државно обвинителство објави дека истрагата сега се проширува и се однесува на можни случаи на насилство во дури 84 градинки и 20 на училишта.
0: Четврточно дружење 21 мај. Добар ден, екипо. Вака стартуваме. Lil Young, One Thing во комбинација со нешто од Taylor Swift. Елизабет Тейлор, е беа?

0: Во поподна со Ангела. 10 пред по 14. И друштво денеска играме една игра. Ја видов на TikTok и сега велам, ајде ја пробаме ние во етер на канал 77. Додека играме на Вибер 072-60-77-77, ќе ми треба помош и со ваши прашања. А што е суштината? Еве сега ја активирам Gemini. Gemini, здраво! Денеска во попладне со Ангела ќе играме една игра во која што јас поставувам прашања, а ти треба да бидеш искрена со мене, да одговараш само со да, со не, или ако нешто не смееш да ми одговориш, едноставно да кажеш крушка. Дали е во ред?
1: Здраво! Да, во ред е. Подготвена сум за играта.
0: Епа, ајде да почнеме тогаш. Кажи ми прво прашање. Дали сум облечена во бело?
1: Крушка.
0: О, прашање број 2. Дали е можно да постои човек на светот кој никогаш не пробал пица?
1: Да.
0: А дали ако скокнеш во воздух, додека вози воз, ќе паднеш точно на истото место?
1: Да.
0: Дали е жив Майкл Джексон?
1: Не.
0: А дали е жив Тоше Проевски?
1: Не.
0: Добро, правиме пауза. Сега, моите слушатели ќе ти поставуваат прашање тебе. Ајде да видам, има ли некои забавни моменти кои што сакаме да ги поставиме како прашање на Gemini? Вибер 072-60-77-77. Значи, денеска играме човек наспроти вештачка интелигенција. Чекам прашања кој колку позабавен може да биде. Да ве слушнам.

0: 15 по 14 и Ангела тука. Зашто денес ка играме една игра вештачка интелигенција наспроти човек. Ово излезе како интересен TikTok тренд, па велам ајде да го пробаме ние тука на радио. И поберав од вас на Viber 072-60-77-77 да ми пишувате прашања кои јас треба да ги поставам на Gemini. Е сега, ја продолжуваме играта во која што Gemini треба да ми каже да, не, или ако не смее да ми го каже точниот одговор на прашањето кој ќе го поставам, то одговори едноставно со крушка. Gemini, спремна ли си за да продолжиме со игра?
1: Да, спремна сум.
0: Дали ќе има војна? Дали ќе има војна?
1: Крушка.
0: О-оу. А Кико прашува дали вонземјаните ги направили пирамидите?
1: Не.
0: Кире прашува дали земјата е округла?
1: Да.
0: Добро, значи тука разчистивме се една дилема. А Кико прашува и дали постојат духови?
1: Крушка.
0: А црна магија?
1: Круста.
0: Уф, ме наежи одговорите. Иване прашува, дали канал 77 постои повеќе од 50 години? Нема одговор. О, благодарам. Ајде, ако има некој друг интересно, забавно прашање, кој може да го постави на Gemini, ве чекам на Viber 072-60-77-77. Ова е TikTok игра која играме денеска на радио во попладне со Ангела. Човек наспроти вештачка интелигенција.
2: Само погрешни одговори. Зошто после дури 22 години Арсенал освојуваат премиер лига?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Антонио вели, зашто вели не сакале нивните навивачи да пијат алкохол 3 дена поред? Не сакале да се налеваат луѓето и да сакале да помогнат овде. Бени вели, сигурно затоа што јаделе тавче графче пред надпревар.
4: Требаше да напунат прво 20 година по америски стандард, ели? Па после да освоат титула. Тоа непълнолетни не било.
3: Секое утро, нова авантура. 7-7.
5: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Сопер турнира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
9: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
10: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид. Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Отворен за сообраќај од денеска официјално Плитвар Прилеп. Работните активности на мостот завршија, ама кај главиш ти? Дај сподели информација и некому да помогнема со дојава на Вибар. 072 60 77 77. Среќен пат!
16: Канал 77.

0: Samo hitovi. Kanal 77 Maka i Angela Tuka.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Прва работа, што вчера не денеска ја знаме дека послуган од сите нека знаат, на 20 јуни ќе се одржи парадата на гордоста во Скопје. Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека луѓето кои имаат барем еден близок пријател, имаат подолг живот и помал ризик од депресија и анксиозност. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Македонија во Библијата е спомената над 20 пати. Епа, ни за джабе е кажано дека сме библиска земја, не ли?
2: Премногу позитива, супер, екстра.

0: moguće.
1: Nikako relaksira. Strangers, Popladna s Angela. I moment koga mi treba muzičko razmrduvanje. Happy energija, so može biti ni toliko happy tekst. Jonas Blue, JP Cooper, Perfect Strangers. Sa momentite koga čovjek od koji pred nas stoji, mislime da ga skroz go poznavame, ama vistina taj je da sme totalni stranci. Dođe se kratko.
2: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman. Partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica. Planirati izgradbe na nov industrijski objekt? Va Metal Strumica nudi sve na jedno mjesto. Sendič paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgradbe na industrijski objekt od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. Va Metal Strumica. Poveće na vametal.mk. Vova reklama go najavuvame novijod salon za mebel vo Kavadarci. A znajete koji? Pa se razbira, forma nova. Oficijalno otvoranje na 20. maj, a golema zabava vo sabota na 23. maj od 11 do 15 časot. Za najmalite, zabava so Bibi i Bobi, DJ i degustacija na Mr. Hot Dog. Golemi popusti i specijalni ponudi za mebel so važnost do 30. maj. Sekogaš blisko do tvojot dom, a sega i vo tikvešijata. Forma nova. Западен булевар Кавадарци.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во мраз, не си бил во Берово.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Кој ги пуштиш Канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
6: Канал 77.

0: Ова е Попладна со Ангела. Имаме интересна игра. Тестираме нешто што е актуелно на TikTok, а тоа е играта Човек наспроти AI. Значи, вие поставувате прашања, Gemini треба да одговори, да биде целосно искрена, да одговори исклучиво со да, не, или ако не е сигурна во одговорот, едноставно да каже крушка. И мислам дека треба да продолжиме со нашава игра со прашањето на Панче, кој прашува колку мегапиксели има човечкото око.
1: Крушка.
0: Оу. Александар прашува дали дали Gemini ќе владее со светот еден ден.
1: Не.
0: Добро, а Кицка прашува дали постои Господ.
1: Круста.
0: Оу. А Вико прашува дали сме сами на универзумот.
1: Круста.
0: О-оу. И дали некои делови од религијата намерно се изместени или избришани или изменети? Ништо. Добро. Gemini, фала ти тебе, а Бога ми фала и на сите кои што се потрудивте да поставите прашање. Мислам дека беше забавно да си поиграме малку AI наспроти човек. Благодарам уште еднаш до вас и мислам дека заслужено треба да честам уште хитове во продолжение. Дупер, не кажано. Здраво!

0: na kanal 77 i popodne sa Angela. E, društvo, YouTube konečno ni funkcionira i so zaključen telefon.
1: Yes!
0: И баш ме интересира, има ли некоја опција што некојаш ја користеше, а сега ја нема, а баш ти беше фина? Бибер 072-60-77-77. Мене опцијата за правење плейлиста на YouTube, например, она со плушчето и само си додаваш песни на твоја листа што сакаш да ги слушаш.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
6: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
8: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
12: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
13: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
14: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
15: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, ма ветровито, со 24 степени во Ландово, 23 Битола, Скопје 26. 15.00, време за вести. Што ќе каже Златица, ајде да слушнеме.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
16: Во рокот една недела, владата се очекува да го представи решението со кое правосудниот испит ке може да се полага и на албански јазик. Најави денес вице-премиерот Беким Сали.
1: Дадовме поддршка како иницијатива пред 3 месеци, не знам дали може би помалку, од кога се сретнам со студенти од првиот момент за наоѓање на решение што сметаме дека е право на студентите, но не го оправдувавме начинот, односно патот, како сака да ја постигна таа цел пристапот на протест. И сме при крај на фаза на консултација со експерти и мислам дека наскоро може би една недела да се реши овој проблем.
16: Жена со прострелна рана во главата пронајдена е во Скопско Копаница. Јавен обвинител од ОО Скопје и екипи на СВР Скопје извршиле увид во селото каде било пронајдено телото на 37-годишната жена. Покрај телото е пронајден пиштол собственост на незиниот сопруг, кој веднаш бил обезбеден и одредена му е мерка притвор. Белата од обвинителството. По неколку години пауза, Македонија повторно ќе биде дел од Евровизија, потврди директорот на Македонска радиотелевизија Зоран Ристоски. Тој соопшти дека посредбите со представници на Европски радиодифузен сојуз може со сигурност да каже дека Македонија ќе испрати свој представник на музичкиот фестивал во 2027 во Софија.
0: Здраво друштво, Ангела тука, слушаме само хитови. Се радуваме на опцијата од YouTube дека функционира со заклучен телефон и прашав има ли некоја опција која стварно ти недостига, веќе ја нема, како мене, например, она пушчето за правење на плейлиста. Па Ване додаде дека му недостасува на YouTube опцијата ти да ја пееш песната или мелодијата, а тој да ја препознае која е. Еј, да, јас се заборавив дека воопшто ја имаше. Ја, ни требаат ти само лоши одговори. Тоест, погрешни одговори за тоа зошто Арсенал ја освојува Премиер Лигата после 22 години. Вибер 072-60-77-77. Какви забавни одговори дававте. Утринава ќе се подсетима за кратко.

0: lepa. Love again. Bo je sončev četvrtak, koji go imamo na dvor. I samo pogrešenje odgovori se bara utrinava. Zašto Arsenal ja osvoji premier Лигата после 22 години? А забавно беше да се гледа над превар, рака на срце.
1: Антонио, вели, зашто вели не сакале нивните навивачи да пијат алкохол 3 дена поред? Не сакале да се налеваат луѓето и да сакале да помогнат овде. Бени, вели, сигурно затоа што јаделе тавче гравче пред над превар.
2: Требаше да напунат прво 20 година по американски стандард, ели? Па после да освоат титула. Непълнолетни не било.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: jedna web strana. Poveke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш, Емкеш.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да е барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират од Pirates of the Caribbean со Hollywood Film Orchestra на 31 мај во Македонска Ската филхармонија во Скопје. Влезници на karti.com.mk.
6: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зегин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Имава сообраќајна незгода на влез на Колари, практичен патен правец од стража кон Кичево. Рики дојави вака пред извесен период и благодарам за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А инаку можеш и ти како Рики да не бидеш репортер од терен и да ни кажеш што се случува на релација каде возиш. Вибар 072-60-77-77. Среќен пат!
5: Канал 77.

0: energično sa Maneskin. The Loneliest, ja slušam evo popodne sa Angela.
1: Tri raboti podržano od Jean-Mitref Klinik.
0: Prva работа, што вчера не денеска ја знаме е дека од 5 годинки го снувала неговиот дрес. А по пласманот на Македонија на светското првенство сонот и стана реалност. Никола Митревски ја забележа малата Лена во публика и лично и го даде дресот што го чекала со години. Знаеш, ова е еден од оние моменти што вреди повеќе и од победата на ракометарите. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Шакира извојува голема правна победа против шпанските даночни власти. Судот ја ослободи од обвинувањето за даночната измама од за која се пишуваше во 2011 година. Или тогаш не била даночен резидент на Шпанија. Значи, покрај тоа, државата сега треба да ја врати на изја 60.000 евра и тоа со камата. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажа дека пријателите може да влијат на твоите навики. Ако ти е вежбат, поголема шансата и ти да почнеш да вежбаш. Не знам, ако касна ти ќе каснеш или ќе превземеш некоја друга навика. Па ајде, на вибер 072-60-77-77. Која навика ја имаш преземена од пријател, од другар, од колега? Јас, например, читањето на книги.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

Yeah, beautiful. За моментите кога се прашуваме, ја изгубивме ли на вистина личноста која ја сакавме и зошто? Еа, истражувања покажат дека пријателите може да си префрлаат навики едни од на други. Јас реков, читањето на книги ми е таква префрлена навика. А Гоце во контекст на прашањето вели да јадам доцна по 10 часот поради сопругата. Ај на здравје. Има ли некој друг навика која што ја има превземена од некој, особено од пријател? Бибер 072 60 77 77. Поплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Временоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ово Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.

0: visoka klasa.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Never.

Vetrovi tamo sunčev četvrtek, sa Robi Williams na radio. Filo stanova zad nas, а пред нас оние навики кои што ги превземаме од нашите пријатели. Дека нели истражување покажа оти навиките може да се пренесуваат од другар на другар, од пријател на пријател, од колишка на колишка, зависи со кој се дружиш, нели? Прашав што ти имаш преземено некоја од навиките? Се јави Џо. Вели навика па да се занимавам со спорт од 12 години. Што рака на срце, воопшто не е лоша работа, Џо. А Дејан вели, јас од братучитка ми Билјана наследив да го слушам канал 77, затоа што таа го слушаше од утро до вечер. Е, па браво, баш ми е драго што е така. А ако слушаме канал 77, тоа значи дека имаме само хитови. Да продолжиме вака. Шампао и Ина, Слап, ке не раздвижуваат после уште еден дует. Прво Сија, Дејвид Гета, Титаниум. Баш уште една динамична за попладневно feel good. Еве ја.

0: Tam Paulina. Up na kanal 77. 21. maj бил интернационален ден на чајот. Па може да го отбележиме со тоа што ќе се напиеме по некоја голтка чајче. Може би мента освежувачка. Јас сум моментално на зелен чај, не знам ако имаш ти предлог. Слободно можеш да споделиш на Вибер 072-60-77-77 одака. Чисто за инспирација.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
4: Секоја сабота. Уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075 316 974.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Мин кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мин кредит МК. Или на телефон 151-07. Мин кредит.
3: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Гостивар на 22 мај на Меѓународниот универзитет Визион од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
12: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Северко брича, сонце грее, ние на 24 степени во Гевгелија се слушаме, на 22 во Прилеп, 26 во Скопје. Велат од утре врнежи да не се радуваме многу-многу на сонцево. 16:00. Време е да се информираме, да слушнеме што е ново. Еве во вести од Златица.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Јавните здравствени установи соочени со тужби од 1800 вработени. Побаруваат над 2 милиони евра. Информираше денес директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски.
17: Меѓу 10 и 20% од вработените водат судски спорови, а најголем број од 70% од судските спорови се во 10 установи и тие се во ова категорија на обшти болници. Најмногу по број има 317 судски спорови обштата болница Куманово, најголем финансиски ефект би имала клиничката болница Битола, а вкупно процениот ефект на судските спорови прелиминарно не на 2 милиони евра и тој веројатно би растал со тек на времето и со нови тужби.
16: Финансиската полиција поднесе кривична пријава против градоначалникот на Врапчиште. Според пријавите, ИШ во текот на 2025 година склучил договор за изведба на градежни работи без да ја почека конечната одлука по поднесена жалба пред Државната комисија за жалби по јавни набавки. Со овие действија, на правното лице му било овозможена противправна имотна корист во износ од скоро 12 милиони денари. Приведена е собственичката на кравите во Крива Паланка. Таа повторно ги спречувала вработените во Агенцијата за храна и ветеринарство да ги заловат кравите. Од МВР сообщуваат дека против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. За случајот отворен е и предмет во обвинителството во Куманово, но разрешница се уште нема.
14: Здраво друштво, возиме кон дома 2 по 16, слушаме хитови, а тука жената која е по трети пат трудна, овој пат во близнаци, и пак ќе читаме наслови кој разголи трудничкото стомаче. Мислам дека од ова баш бренд и фраза си направи Ријана.

Taylor Swift беше ова. Офилија на канал 77. Играме игра. Имам звук, нема тон, а твоја задача да погодиш за кој спортево прашање. Пуштам 3-4 да видиме кој ќе биде со најзастрен слух денес. Што мислиш дека е ова и кој спортево прашање? Тестираме слух, тестираме кој е со најзастрен слух практично во попладне со Ангела. Вибер 072 60 77 77. Ајде да ви видам кој ќе погоди.

0: Baš lijepi da se sluša do deka se vozi kondoma. Stereo Love i samo hitovi na kanal 7.7. I brzina, izdržljivost, rekordi i jedan golem pad. Imam zvuk bez slika, a ti treba da pogodiš koji sport se igra. Деки вели трчање, а не ракомет. Венко мисли дека станува збор за бокс. Ајде да видим, ќе ви дадам уште една шанса на Бибер 072-60-77-77. Што мислиш дека си играше во звукот, а?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Мора да е пека беско, мора да е пека беско, мора да е пека беско, пека беско.
4: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте ја моќта на заоблените контури. Jela Mebel.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Скопје гужва, пасичарска да не правиме муабет. Тука нова железничка во двата правци. 8 септември кон Илинден. Меѓу другото, таму каде што јас проверив, каде уште имаме гужба, застој, радар контрола. Секоја информација не е добро дојдена. За да помогнеме некому на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Fever Dreams. Ja slušamo na 25 Celsiusovijevo venac.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека послугано сите нека знаат. На 20 јуни ќе се одржи парадата на гордоста во Скопје. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека луѓето кои имаат барем еден близок пријател живеат многу подолго и имаат помал ризик од депресија и анксиозност. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Македонија во Библијата е споменета на 20 пати. За джаве е качено дека сме библиска земја, нели?
1: Попладне на канал 77.

0: Robert Bilbilov na kanal 77 za popladnevno Feel Good i slijedno Olivia Dean So Easy.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš u lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pare za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Првата радио поштово Македонија. Испрати ми ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ми за кое. Ние ја испорачаме директно во етер. Има пошта за тебе секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30. 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
1: Оваа пролет на канал 77 има само хитови. Што ги знаете? Што ги сакате? Сите на едно место.
10: Канал 77.
1: Само хитови.

Филип погодува хокеј. Панче мисли китбокс. Мартин, ако не е тенис, тогаш трка со коњи. Венко уште еден обид. Хокеј. Дејан мисли дека е бокс. Ама што е? Атлетика, фрлање, диск. Сема си денеска нема ниту еден точен одговор. А искрено ме инспирираше веста за субвенцијата на Иван Гарај, српскиот атлетичар, кој претежно се надпреварува во фрлачки дисциплини, претежно кугла и диск. Суспензиран е затоа што имаше позитивен допинг тест, односно признал употреба на кокаин и 12 пива.

0: Белабешова. Water Live на канал 77МК. На нашия радиоплеер имаш можност да си ја пронајдеш секоја верзија од тебе. Затоа што кликаш radio.kanal77.mk и стискаш на еден од 9 плеери кои ги имаме таму. Сакаш ексио? Имаме. Македонско? Имаме. Фолк плеер? Имаме. Буквално која и верзија да си во овој момент, кликаш radio.kanal77mk и уживаш во тоа што сакаш да си го слушаш. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален СПА. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален СПА. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.

0: живе ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
3: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
5: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
4: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
8: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Да го немаше ветеров, баш поубаво ке ни беше, ама Северко Бриче по оние 20, како 20 во Радовиш, не знам колку се чувствуваат. 19, Крушево, 24, Скопје и најава за тоа што до утре, ај со среќа. 17.00, сакаме новости, еве ги, кај Златица се, слушаме.
8: Се што е важно, од Македонија и светот, Канал 77, Вести.
10: Полека се нормализира состојбата со Радовишката депонија, која со денови чади и ги труе граѓаните. Мерките за заштита на населението и натаму се во сила. Вели за МТВ градоначалникот на Радовиш Љупче Почивалец.
11: Најголемиот дел од депонијата е покриена со нанос. Сега во моментот се останат и рабовите од депонијата кои што и генерално чадат и сега имаме истурање на рабовите на депонијата со земја, се со цел како ги потрупуваме рабовите така се намалува и чадот. Се надевам дека во следните 2-3 дена метам дека во најголем дел депонијата ќе биде покриена со нанос на земја и чедењето генерално ќе престане. Граѓаните во овие денови да пристапат кон почитување на мерките и тие траат се уште.
10: Црна Гора денеска го одбележува денот на независноста и 20 години од обновата на државната самостојност на референдумот од 21 мај 2006 година. Со бројни свечености, концерти и пораки од официјалните лица дека европскиот пат, граѓанското единство и зајакнувањето на институциите остануваат клучни приоритети на државата. Беше одбележан еден од позначајните датуми во поновата историја на земјата. Владеачката унгарска партија ТИСА поднесе предлог за уставен амандман, со кој премиерскиот мандат би се ограничил на најмногу 8 години, што законски би го невозможило враќањето на поранешниот председател на владата Виктор Орбан на таа функција. Пренесува Ројтерс.
8: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
9: Ангела тука, здраво. Слушаме хитови со Телеком до 18. Даваме енергија вака. Алан Волкер. Sing me to sleep со нешто подинамично. Од Александра Јанева ми подаваш рака за попладневно филгу ТВА.

0: Dinamično vaka se Post Malone. I had some help. 9 po 17. Čekame da dojde 20 časot i da go pogledneme novoto izdanje Vistine ili ne so Miro Katarov. Gostova Dare Dete, инфлуенсерот кој ќе треба да одговори на интересни прашања и тоа на полиграф.
1: Дали е точно дека Саша Матрич ти има кажано дека си многу сладок?
0: Ај, како ќе се снајде, ќе дознаеме вечер. 20 часот, YouTube канал.

0: sami. E, maestro Pajak, novosti ni nosi. Не, држи во неизвестност. И тоа до 18.00, значи пуште некои 45 минути. Заедно со Елвир Мекич, Јован Јованов подготвуваат нешто ново. Делириум се вика хитов. Баш ми интересира како ќе звучи. Премиерата е денес во 18 часот. Задолжително да бидеме на профилот на Пајак и да слушнеме. Нели, не интересира.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.
5: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
9: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме релација Радовиш Војсловци. Дуле, фала ти за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку сега како Дулен може да ни биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде вози гужва, застоја, радар контроли, собраќени незгоди. Биди репортер од терен и помогни некому. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат.
1: Канал 77.

0: маестро Дейвид Гет. Ах, како те чекаме само на 8 септември да ни направиш еден спектакл. Сема на имоса назад нас.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека под 5 години едно девојче сонувало еден дрес. А по пласманот на Македонија на светското првенство во ракомет, сонот стана реалност. Никола Митровски ја забележа малата Лена во публика со транспарент, дека му го бара тресот и лично и го предаде, што го чекала со години. Е, знаеш, ова ми е еден од оние моменти што вредат многу повеќе од победа, не ли? Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Шакира извојува голема победа. И тоа против шпанските даночни власти. Судот ја ослободи од обвинувањето за даночната измама нели во 2011 година, затоа што тогаш не била даночен резидент на Шпанија. Била, знаеш, ова е најакото? Тоа што државата сега треба низа да ја врати над 60 милиони евра. И плюс камата. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажа дека пријателите можат да влијаат на твоите навики. Значи, ти вежбаат, ќе вежбаш и ти. Поголема е шансата и ти да доцнеш, ако и ти е доцнат. Канал 77.

0: Baš se relaksira koga se sluša. No Broke Boys. Kanal 77, samo hitovi. И имаме еден новитет. Официално годинава Македонија ќе потврди дека до година ќе испратиме представник на Евровизија 27. И веќе 3-4 години не сме испраќале представници, па велам, ајде да направиме една листа. Кој би требало да ја представува Македонија до година на Евровизија? Кој би предложил? Ајде да се слушам на Вибар. 072-60-77-77. Мој предлог е Александра Јанева, например. Жена има стварно фантастичен глас. Мокна е и само дека се породи, нека види се како што треба и мислам дека баш ке ни биде достојна представничка на Евровизија. Ама ајде, кој би ти допишал на оваа листа со можни представници на Македонија Евровизија 27? 072-60-77-77. Те чекам со предлог на Вибер.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето, нека си кажат, дека може да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си бидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кърнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей, браво, имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30. мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk. Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш најновите песни.

na kanal 77 i popodne sa Angela. I oficijalno potvrdeno, Македонија има свој представник на Евровизија 27, тоест не представник, туку ќе се праќа представник. Па, дајте велам да направиме една листа со предлогни имиња кои би можел да ја представува Македонија на Евровизија до година. Мој предлог беше Александра Јанева. А и бога ми, Виктор се сложува со мене, вели, Александра е топ предлог по сите македонски стандарди. Исто дупер, пенг шуи. Е, сега, според ЕУ стандардите, одам на таму, се бара ништо што најчесто треба дуперна точка со нормалното. И што е по-ненормално, по-добро. А дали такво нешто треба да не представува, затоа не сум сигурен. Е, Виктор, тука малку морам да те демонтирам. Годинава 50% по-добро и нормално беше евровизијското издание. Дори јас сум изненадена од тоа колку добри песни излегоа. Уште еден предлог за дупер од Јане. Пајаки Лара според Кики. Може би да се направи некоја добра комбинација со Сладкар, вели Митко? Па, зошто да не? Нема да е лошо. Благодарам за испратените предлози. А сега се опуштаме на она што вели дека музиката и љубовта се најдобрата анестезија на болката. Шекери низиното синче со акростика. Добар ден!

0: Ace of Base. За заокружим една работна за една радиодружба с Ангела. Следна е Ребека, дружба, аз и ти от утре пак стандартно от 12-то отпадне, се дружиме, доработуваме работни задачи, се пакуваме, си одиме дома и то е това. Айде, остани ми в добро разположение, главен и отговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукция Канал Силум Силум, 21 май, динаска 26-та, бай бай!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Телеком.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
11: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
12: А ти сакаш повеќе?
11: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
13: 22 мај, Анабела во живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
0: Здраво, ветер одуваше денес, ама барем имаше и сонце. Еве во Крушево 19, Неготино со 26 степени, Скопје не слуша на 25 во моментов. Е сега, аз се спомне викенд, па уште и продолжен, одма дошт, одма грмежи, одма тука небото се поклопува. И утре ќе биде така, за жал. 18 часот, време да ги слушнеме новостите од денот. Последен пресек ни прави и Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: За каде се ќе важи хрватската долгорочна виза за Шенген зоната и каде македонските превозници ќе треба да аплицираат за истата? Откри во гостување на Сител вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски.
15: Со да виза може да се движат во било која земја членка на Шенген зоната. Аплицирањето секако ќе е во амбасадата на Република Хрватска во Скопје и другите дипломатско-конзуларни представништва на Република Хрватска или директно во Загреб. Паралелно работиме и со Романија и при крај таму процедурата. Почнавме процедура со Австрија. Веќе е оваа процедура воведена во Швајцарија, така што со ова ние горе-долу го решаваме и го затвараме проблемот.
14: Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски утре ќе има прва билатерална средба со својата бугарска колешка. На маргините на состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО во Хелсингборг, Кралството Шведска. На покана на генералниот секретар на НАТО Марк Руте. Денес и утре министерот Муцунски ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на земите членки на НАТО во Шведска. Општина Центар во соработка со Сдруженијето на пензионерите од општината вечер во 19 часот го организира настанот Носталгија за Корзо, сеќавање на едно убаво време. Настанот ќе почне од плоштадот од Македонија со симболична прошетка низ старото скопско Корзо, а потоа продолжува во салата на Основното училиште Димитар Миладинов, каде ќе се одржи свечена игранка.
0: Здраво, здраво. Не знам кој како, јас некако веќе го чувствувам тоа викенд расположение. И може би баш кога сме на чекор до викенд, треба да се подсетиме дека нештата не треба да ги симаме здраво за готово. И треба да ги цениме. Сега, во моментов. Не дури откако ќе ги нема, или како што вели Владко Лозановски. Ајде, ја слушаме сега ова четврточно за крај на денот, за добро расположение. Добра вечер!

0: Vozíme sa Ed Sheeran Drive na 11.18. Ajde da proverime jedno istraživanje. Kaj vas doma, koji biše ponemiran? Ti ili brat ti ili sestra ti? Viber 072-60-77-77. Прочитав дека второродените деца најчесто прават многу хаос и дома, и надвор од домот. Според истражувањето биле поразиграни, побунтовни, секогаш подготвени за некоја авантура. Па ајде да те слушнам тебе и да пресудиме вистина ли ова. Кој кај вас дома беше понемирен? Ти или брат ти или сестра ти? Вибер 072-60-77-77. Само хитови.
1: Кана седум. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she spot the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her.

Samo hitovi na kanal Sinus Idum. Megjuni Fee, ovo je na Sombar. Večer, Sorabeka. Kaj vas doma? Koji biše ponimiren? Ti ili brat ti ili sestra ti? Viber 072-60-77-77. Imaš 20 sekundi da mi napišeš, zašto проведуваме дали е вистина она истражувањето што го прочитав, дека второродините деца најчесто прават многу хаос и дома и надвор од домот, поразиграни, побунтовни биле. И мислам дека ќе го потврдиме ова по тоа што го читам на Viber. Јас можам да потврдам, кај нас така некако е ситуацијата. А вико вели, јас имам 3 години постар брат, прилично мирни деца сме биле, не дека некој бил попалав. Ама што е да се случило, и да се исекол, и да скрчал глава, така речено, тој вели кјутел, а брат му се убивал од плачење. Марија вели, 100% е точно ова, брат ми од мал правеше експерименти. Сега има нешто. Ама, кога веќе е потврдено и со истражување, мора да си признаете вие вторите дека сте малку така понемирни. Е, сега, може би ќе беше потивко, ама дефинитивно и поздо.

0: буда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
1: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Гостивар на 22 мај на Меѓународниот универзитет Визион од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
10: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13 585 или во филијалите на Flex Credit.

0: на 30 минути по 18. Слушаш Канал 77. Ребеков, да, здраво! Кај да се продолжим викенд? Кај ти, таму и ние. Сериозна сум, ке си одиме заедно преку radio.kanal77.mk. Не смееш да заборавиш да не земеш, зашто ке си останеш без музичка плейлиста, а тоа никако не ти е од полза за продолжен викенд, кади да си го поминеш. Таму имаме одлични музички плейлисти, имаме 10 радиостаници и гарант ке си најдеш некоја супер музиче што ке си го слушаш без прекин. Почекај, ке ти докажам со едно хитче што доаѓа од таму. Майкл Джексон.
1: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: Живота, брате. Малку четвртична носталгија на моментални 22 степени во Штип. Низ досадија веќе овие временски промени, нели? Дајте некако да го предизвикаме летово, да ни стане жешко конечно како во хитот на, нели? Вжештуваме атмосфера со Hot in Here за многу кратко на радио.
1: Само погрешни одговори. Зошто после дури 22 години Арсенал освојуваат Премиер Лига?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Антонио вели, зашто вели не сакале нивните навивачи да пијат алкохол 3 дена поред? Не сакале да се налеваат луѓето, и да сакале да помогнат овде. Бени вели, сигурно затоа што јаделе тавче гравче пред надпревар.
3: Требаше да напунат прво 20 години по америски стандард, ели? Па после да освоат титула. Непълнолетни не било.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
13: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
14: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: 11 pred 7, samo hitovi vo Víčat Soderbieka. Skandal vo futbolot. Škendija ja očekuva seriozna kazna. Eve ги деталите од Златица. Oh, yeah!
1: Sport Report. Подржано од Midea.
2: Футболерите на Астон Вила триумфираа во Лига Европа, откако вчера во финалето го совладаа Бундеслигашот Фрајбург со 3:0. Тимот од Бирмингем доминираше во текот на целиот надпревар. И по 1982-та, кога беше европски првак, повторно стигна до пехар во европско надпреварување. Футболерите на Шкендија, која вчера го загуби финалето на Купот на Македонија од Силекс, не се појавија на подиумот за време на доделувањето на трофејот, а клубот за тоа не даде никакво објаснување. Предходно, навивачите на клубот од Тетово, пред почетокот, ја свиркаа македонската химна, а за време на надпреварот извикуваа недолични и националистички скандирања. Представници на ФФМ неофицијално најавуваат сериозна казна за Шкендија по вчерашниот скандал. До почетокот на Ролан Гарос остануваат уште неколку денови. Стартот е на 24 мај во недела. А најдобрите тенисери и тенисерки планираат да протестираат поради намалените парични награди со намалените активности на Ролан Гарос. Одбраните играчи кои ќе учествуваат со медиумите во петок, по 15 минути во знак на протест, ќе ја напуштат салата, што символизира 15% колку што Grand Slam турнирите даваат од своји приходи за наградниот фонд.
1: BTS.

0: Ko je čovek od što ti treba? Ako na nego ili na nea te podsjeti Olivia Dean, javi se, piši u šta sega. Mena je nijed bežova na 4 minuti pred cilu.
1: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
2: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела Премиум ви ја представува Мучта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Не чекај на календарот. Живеј денес! Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: SL Club Day. Ние славиме 7-ми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
7: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
8: Со Браво Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
9: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ветерот што е тука, тука е, барем дождот нема да ни почне уште вечерва. Еве Тетово 19, Гевгелија 21 степен, Скопје со 23 во моментов. Петокот, за жал, нема многу да не грее, да не топли со сончевата енергија. Дожд и гадмежи утре. Здраво, здраво. Неймар пак се повреди, но ќе биде спремен за светско. Ако и тебе те повреди нешто како него денес, еве ти подсетник да ги собереш емоциите уште оваа вечер. И да бидеш спремен во полнек, во форма за новиот ден. А како тоа се прави? Па со хитови. Ray, Where's My Husband? Е тука.

Ако си завадиш с работа, good for you. Добро за тебе. Уживай сега с само хитове на канал 77. Македонија се враќа на Евровизија следната година. Не знам дали го слушнува, дали прочита некаде, ама работава е сериозно.

0: Harry Styles, Aperture на 20 по 19. Канал 77. Ти треба некоја позитива на денот. Еве, ако ти изнервирал некој, ако си прочитал некој хейт коментар, злобен коментар, еве ти едно од сладка. Не е време за поделби, време е да се обединиме додека го слушаме во комбинација со Калиопи. Ова! Водиме за кратко на радио, ама прво нешто од утринава. Арсенал ја освои премиер лигата по 20 години. Тоа беше тема на муабетка и Христина.
1: Само погрешни одговори. Зошто после дури 22 години Арсенал освојуваат премиер лига?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Антонио вели, зашто вели не сакале нивните навивачи да пијат алкохол 3 дена поред? Не сакале да се налеваат луѓето, и да сакале да помогнат овде. Бени вели, сигурно затоа што јаделе тавче гравче пред надпревар.
3: Требаше да напунат прво 20 година по американски стандард, ели? Па после да освојат титула. Непълнолетни не било.
2: Секое утро, нова авантура. На канал 77. Само хитови.
4: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
10: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
14: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
15: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
16: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
17: Велеа Хоум.
16: А спални?
17: Велеа Хоум.
16: Куини?
17: Велеа Хоум.
16: Плакари, машини, душеци и табуретки?
17: Велеа Хоум повторно.
16: И каде имаше брза достава?
17: Велеа Хоум.
16: И 5-годишна гаранција?
17: Велеа Хоум.
16: Значи, што и да барам за дома?
17: Знаеш, Велеа Хоум.
18: Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
19: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
20: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
21: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

impossible. Ništa neka ne ti bide impossible. Невозможно. Джеймс Артур ти носи та порака на канал Синум Синум. Вечер с Вандейка. Ако се добиваше казна за лоша навика, зашто би добил ти казна? Вибер 072-60-77-77. Александар, еден наш слушател, вчера ми споделе една приказна за двајца родители од Кина, кои имале лоша навика прекумерно да го користат телефонот, па си ги запоставиле децата и добиле казна за тоа. Службите им ги одзеле. Па си помислив, еве, да се добиваше казна за секоја лоша навика. Зашто би добил ти казна? Јас сигурно за она, ај уште 5 минути да полежам пред да станам од кревет наутро, нели? Да те слушам тебе, биди си искрен слободно. Ако се добиваше казна за лоша навика, зашто би добил ти казна? Вибер 072-60-77-77. Пиши ми таму, не осудуваме.

0: Не ја запираме музиката, не се секирај. Ријана беше ова на 19 минути пред 8. Don't stop the music. Ако се добиваше казна за луша навика, зашто би добил казна ти? Вибер 072-60-77-77. Инспирирани од една приказна што ми ја сподели наш слушател Александар, за двајца родители од Кина кои биле толку залепени за телефоните што добиле казна. Одземање на децата. Позборуваме за нашите секојдневни лоши навики. Љупче вели би добил казна за она идам за 5 минути. Сите барем еднаш сме го искористиле. Ајден, за тоа што не сме трпиливи со нашата мајка. Лазе вели, јас да си признаам, сигурно би добил казна за тоа што е голем критичар. Дури и сопругата ме кара дома, вели, не знам да замолчам како ме трпи алал, нека и е таков, сум ситничат, перфекциониста. Може би е до тоа што вели дека е во хороскоп и во подзнак девица. Има нешто, има. Ана вели, казна за јадење многу благо, затвор можам да лежам. Среќа што не се добиваше казна за, за некоја наша лоша навика. Инаку, очигледно, сите си имаме по нешто што не држи така, што си го користиме, што си го правиме, па ќе не испоказне. Фала за коментарите.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Заедно прослабуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прослабуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: Ориентал.
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.

Четврток на канал Синсину слушаме само хитови. Ти треба некој знак дека сте еден за друг? Еве го од Mark Ember. Belong Together. I know.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
5: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш, Емкеш.
7: Сопер турмира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Канал 77.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
6: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена
2: колор. Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5-годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од собршенство.
6: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сланина пека Беско, 1 килограм, Рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.

0: производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
12: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега Шопинг Парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
5: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
9: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
10: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка. Со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена. И создави го твојот дом од сони.

0: Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.

0: Времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш новите постни напитоци во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно за пост. Само на vitalia.com.mk.
5: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Ангажирате сезонски работници на веб страниците на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.

love, you know.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Пицерија Аквариум, гетот за кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пастифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.

0: 97.3. Samo hitovi.
1: Nije dok nemaš izbor. Imaš premnogu. Možeš da gledaš, možeš da scrollaš, možeš da čekaš. Ili možeš da iskoristiš 20% popust na odbrani kursevi vo Semus Edukacija, za da naučiš nešto što ke te nosi napred. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Вкус за кој сонувате мора да е Пекабенско.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
0: Канал 77 Макс.

0: 35 години заедно со вас. Пека Беско.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
6: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: мъка.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
5: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура. 1 килограм рефус за само 335 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: избрали ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.